Dance i Rudimental, 9:20. Cijene goriva variraju non stop, ne znam jeste li kada razmišljali zašto rastu cijene goriva i hoće li se uskoro cijene mijenjati svakog dana, do kad vlada može intervenirati. Bilo su to neka od pitanja koje su komentirali u emisiju Mreže prvoga, predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić, te profesor emeritus Ljubo Jurčić sa Zagrebačkog ekonomskog fakulteta. Krpan je komentirao rekordne cijene dizela u Hrvatskoj, rekavši kako je uzroka problem s hormuškim tjesnacom gdje se smanjio broj brodova koji prevoze naftu, istaknuši da je također pogođeni naftovod u Saudijskoj Arabiji kojeg su nedavno napali hutisti. Isto tako kaže, mora se reći da počinje novi tjedan i da su jučer cijene pale za 50 dolara, što bi, ako to pretvorimo u centi na našim crpkama, značilo da su pale za 5 do 6 centi, tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan sad praktički pada dolje, to su fluktuacije, dodao je. Krpan inače ističe kako je potražnja za dizelom naprosto veća nego za benzinom, rekavši kako se u Hrvatskoj troši praktički 5 puta više dizela nego benzina.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. Slama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti vodimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhu sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: tebe broj do pet i Divasice. Sjećam se ove pjesme nakon jedne utakmice u Zagrebu kad je bilo 5-0, onda se pjevalo, mislim da je bio Dinamo Partizan, evo viš kako nam je to naletilo tamo. Dinamo Partizan, bilo je 5-0, onda se pjevalo navijačima Partizana, bebe broj do pet i Divas. Kad govorimo o Dinamo, Dinamo nam stiže, no o tome više će reći naša Mija. Mija, što ima danas u Pleternici, kako sporta?
1: Tako je, evo, dragi slušatelji, ako još niste čuli, mi smo tu da vas podsjetimo u ovaj nogometni spektakl koji se danas odvija na našem stadionu Stjepan Zdenko Šivo u Pleternici. Naime, nakon čak dugih 10 godina, ponovo nam na stadion stižu zagrebački modri Dinamo Zagreb.
0: Dobro.
1: U sklopu proslave 100. obljetnice NK Slavije Pleternica, ova revijalna svečana utakmica započinje danas u 16:30. Donacije su 10 €, a vi budite spremni za navijanje jer bit će to stvarno spektakularna utakmica i vidimo se danas u 16:30 na stadionu u Pleternici.
0: Hvala Mija, dakle stižemo svi nakon posla u Pleternicu, neovisno jeste li navijač zagrebačke ekipe ili pleterničke ekipe. Ovo je zaista jedna revijalna prekrasna utakmica, u jednom dobrom sastavu stiže Dinamo, naravno slavi, a naša slavi i veliku obljetnicu jubile sa brojnim i utakmicama, ali i svečanostima, tako da će ovo danas doista biti jedna prekrasna kulminacija. Nakon 10 godina, bilo to svake godine, pa se evo malo zastalo, čini, nadamo se evo da će ovo postati i nekakva godišnja praksa da viđamo Dinamo. Evo, vidjet ćemo uskoro i Hajduk kroz nekih mjesec dana ovdje u Požegu, u jednoj kup utakmici, ovog puta Dinamo u revijalnoj utakmici, eto Požega je opet centar svijeta nogometnog, tako mi je.
1: Yeah. Tako je.
0: Slušamo Cat's Eye, nakon toga Grijeh, Natalie Dizdar, pa La La La i Naughty Boy.

9.48, evo kratki samo update što se tiče stanja u prometu. Zbog jakog vjetra zabrano je za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, no da je u prije desetak minuta autocesta A1 između Svetog Roka i čvora Posedar je otvorena za sve skupine vozila. Brzina je ograničena na 80 km, ali u prometu je se bila zatvorena za sva vozila osim osobnih. Sad sve ok, dakle smiruje se situacija. Kod nas nema nekih problema u Slavoniji, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Hrvatski autoklub i RVA ti žele sretan put.

0: Čak. Od večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
4: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
5: Marketing radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 30... Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.

za nas, definitivno dobro jutro, 23. dan mjeseca rujna. Ljeto je ostalo iza nas protekle noći, točno u 2 sata i 5 minuta stigao je i nastupio jesenski ekvinoc i ušli smo dakle u jesen. Potrajat će sve do 21. prosinca u 21 sat i 50 minuta. Trenutno je svježih 9 celzijevih stupnjeva u Požegi. A danas očekuje sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab, najviša temperatura od 20 do 24 stupnja.

Katy Perry, Chain to the Rhythm, 7:16, evo tko će danas ostati bez struje zbog radova Elektre Požega. U centru Požege Vučijak od broja 5 do broja 51, broj 2 i od broja 8 do broja 46, Svetog Duha broj 2, Matice Hrvatske od kućnog broja 1 do broja 3, broj 7, broj 2, Županijska ulica od broja 1 do broja 5 i od broja 2 do broja 12, Trg Svetog Trojstva od broja 1 do broja 4 i broj 21, Mesnička, brojevi 2 i 3, Sokolova 22 do 66 i od broja 9 do broja 13, bez struje, ujutro od 8 do 8:30, sati. Odasi i Toranj, cijela naselja danas bez struje od 9 do 13:30, a onda u Požegi još Kralja Krešimira od broja 25 do broja 49 i od broja 32 do broja 40, Kneza Mislava od broja 1 do broja 35, od broja 2 do broja 26, Kralja Držislava od broja 1 do broja 27, od broja 2 do broja 30, Kneza Domagoja od broja 3 do broja 31 i od broja 2 do broja 22 i Bana Tome Erdodija Bakača, cijela ulica danas bez struje od 9 do 12 sati.

0: velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 centimetara, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u kraju.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dale kao valaj nemate, 7:30, evo me. Evo kakva je situacija u prometu kad da sam već tu. Zbog vjetra zabrana za pojedine skupine vozila je uz Jadran. Kod nas ovdje na kontinentu tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, prilaznim, obilaznim cestama. I dalje se prilazno obilazi između Požege i Pleternice, bar bi tako trebalo biti, preko naravno Trapara, Novosilaca, Graca. Ja sam se jučer, evo priznajem, provukao između Blatska i Pleternice ovom cestom i doista ono sve je završeno, ono što sam vidio da se postavlja. Vertikalna signalizacija od Blatska pa do Vesele postavljena je već u dijelu Pleternice, još slijedi horizontalna i onda doista u sljedećih nekoliko dana trebalo biti i otvorena cesta. Napokon, sretnom prometu u svakom slučaju, želiti Radio Valisa Urea.

0: Daleko je zima, daleko je proljeće, tek mi je stigla jesen. A što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Jankovića. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanje. On je u razdoblju od 19. do 21. rujna u Požegi u Vukovarskoj ulici provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i cigarete i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 30-godišnjakinja s područja Lipika da je tijekom lipnja 2025. putem e-maila dogovorila kupnju knjiga te uplatila iznos od nekoliko stotina eura, a rok isporuke je bio tijekom jeseni 2025. no knjige do danas nisu isporučene niti je vraćen uplaćeni novac. Dok je 69-godišnjakinja s područja Pleternice prijavila da je u razdoblju od lipnja do rujna ove godine u nekoliko navrata putem poklon kartica PlayStation i aplikacije uplatila više od 3000 eura nepoznatoj osobi vjerujući da će biti osigurana bespovratna financijska pomoć. Nakon što je obećana financijska pomoć nije isplaćena, shvatila da je prevarena i vezano za navedeno sedi danje kriminalističko istraživanje, dok će zapremljene kaznene prijave biti proslijeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u Pleternici u ulici Eugena Podopskog, a što se tiče prometa, zabilježili smo prometnu nesreću sa smrtnom štetom u Pleternici na trgu Zrinskog i Frankopana. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na javljanju PlayStation kartice. Rimani Supergirls, idemo u 8 sati svijestima lokalnim.

0: nikakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
4: Espresso?
5: Da.
4: Pivo?
5: Da.
4: Vino?
5: Da.
4: Koktel?
5: Da.
4: Pizza?
5: Da.
4: Zabava?
5: Ma da!
6: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
7: Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain.
8: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati. Gradovina izgradnji centra za starije osobe Pleternica napreduju planiranom dinamikom, a gradilište su uz izvođače radova i stručni nadzor obišle Požeško-slavonska županica Antonija Jozić i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić. Vrijednost centra za starije osobe je zajedno sa opremanjem 9 milijuna eura, a osigurat će smještaj za 94 korisnika, uključujući kapacitete namijenjene osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti. Uz smještajne kapacitete u objektu će biti osigurani i zajednički prostori te dodatne usluge. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako je od posljednjeg obilaska gradilišta ostvaren značajan napredak, te se u objektu već jasno naziru buduće sobe i drugi prostori. Završetak objekta očekuje se uskoro, dok je njegovo stavljanje u funkciju planirano tijekom 2027. godine. Gradonačelnica Šarić se osvrnula i na veliki interes građana za smještaj u budućem centru, naglasivši kako upisi još nisu započeli, te će sve potrebne informacije pravovremeno biti objavljene na mrežnim stranicama grada Pleternice. Partner grada Pleternice u provedbi ovog značajnog projekta je Požeško-slavonska županija, a županica Antonija Jozić izrazila je zadovoljstvo napretkom radova i dinamikom realizacije projekta. Uz centar za starije osobe u Pleternici s gotovo 100 korisnika završavaju se i radovi na centru za starije osobe u Jakšiću s više od 50 korisnika, a u Pleternici s gotovo 100 korisnika završavaju se i radovi na centru za starije osobe u Jakšiću s više od 50

0: Varaždinske županije za poslovanje u 2025. godini, a svečanu sjednicu otvorio je predsjednik HGK Županijske komore Požega Goran Šutalo. Okupljene su također pozdravili gradonačelnik Požege Borislav Miličević te županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Na prvom dijelu svečane sjednice tajnik HGK Županijske komore Požega Miro Del Vecchio predstavio je stanje gospodarstva Požeško-slavonske županije. U 2025. godini u županiji je poslovalo 1189 trgovačkih društava koja su ostvarila ukupne prihode u iznosu od 948 milijuna eura, što predstavlja rast od 12,3% u odnosu na prethodnu godinu. Tvrtke su nastavile ostvarivati stabilnu dobit kao i prethodnih godina. Broj zaposlenih u tvrtkama iz Požeško-slavonske županije nastavio blagi pad na 8315, dok je broj ukupno zaposlenih županije narastao na gotovo 21 tisuću s prosječnom nezaposlenošću od 6,6%. Nakon izlaganja o gospodarskom stanju županije dodijeljene su plakete Zlatna kuna, zlatnu plaketu za najuspješnije trgovačko društvo u županiji u 2025. godini u kategoriji malih trgovačkih društava dobila je tvrtka OptoConnect DOO iz Pleternice. Zlatnu plaketu za najuspješnije trgovačko društvo u kategoriji srednjih trgovačkih društava dobila je tvrtka Usluga DOO iz Gornje Obrježi, a zlatnu plaketu u kategoriji velikih trgovačkih društava dobila je tvrtka Lipik Glas DOO iz Lipika. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanje. On je u razdoblju od 19. do 21. rujna u Požegi u Vukovarskoj ulici provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i cigarete i sad je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 30-godišnjakinja s područja Lipika da je tijekom lipnja 2025. putem e-maila dogovorila kupnju knjiga te uplatila iznos od nekoliko stotina eura, a rok isporuke je bio tijekom jeseni 2025. no knjige do danas nisu isporučene niti je vraćen uplaćeni novac. Dok je 60-godišnjakinja s područja Pleternice prijavila da je u razdoblju od lipnja do rujna ove godine u nekoliko navrata putem poklon kartica PlayStation i aplikacije uplatila više od 3000 eura nepoznatoj osobi vjerujući da će biti osigurana bespovratna financijska pomoć. Nakon što je obećana financijska pomoć nije isplaćena, shvatila da je prevarena i vezano za navedeno sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljene kaznene prijave biti proslijeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u Pleternici u ulici Eugena Podopskog, a što se tiče prometa, zabilježili smo prometnu nesreću u samatnom štetom u Pleternici na trgu Zrinskog i Frankopana.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura je trenutno 11 stupnjeva, sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 20 do 24.

Pa duet sa pjesmom Cold Heart, 8:21 minuta, samo da vidim kakva je situacija s vremenom. Najavljivana je promjena u četvrtak, sutra navečer na petak, još uvijek ona stoji, nešto manje oborina i u kasnim večernjim satima. Dakle, danas sunčano, temperatura je do 20 celzijevih stupnjeva nakon ovog svježeg jutra i sutra svježe jutro, temperature će ići do 22, onda tijekom noći na petak moguće i nešto oborina, pa će tako i petak biti svježi sa 17 stupnjeva, subota, nedjelja opet sunce, 19-20 celzijevih stupnjeva. I ovo je duet Hilsa Mandela i Mijač s pjesmom Anđeo. Dobro jutro.

0: Relaciji, networking i partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Boris je tu. Boris Novković, 8:33 minute. Udruga društva Naša djeca Pleternica najavila je održavanje još jednog Rural STEM festivala koji će se održati u ponedjeljak 5. listopada od 9 do 12 sati na Trgu Bečarca u Pleternici. Nadamo se naravno lijepo vremenu. Rural STEM festival održat će se u sklopu projekta Rural STEM sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus 85% je državnog proračuna Republike Hrvatske 15%. Inače, festival će ove godine ponuditi brojne zanimljive radionice iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva, matematike namijenjene djeci i učenicima. Ovo će događanje okupiti sve koji promiču STEM vrijednosti škole, udruge, pojedince, institucije koje svojim radom, radionicama, eksperimentima i različitim projektima potiču znati želju kreativnosti, istraživanje i želju za učenjem kod djece i učenika. Rural STEM festival postaće naravno mjesto na kojem se suvremena tehnologija doživljava iz prve ruke kroz demonstracije, pokuse i konkretna rješenja. Sudjelovanje na festivalu potpuno besplatno, svi posjetitelji dobit će priliku naučiti nešto novo. Udruga poziva sve zainteresirane izlagače da se prijave putem obrasca do utorka 29. rujna. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama Radija Valisa Urea. Vesele se vašem dolasku i stvaranju još jednog inspirativnog Rural STEM dana za cijelu lokalnu zajednicu. Ovo je Self-Aware Denver City.

0: u prometu.
1: Stanje u prometu, evo kakva je situacija trenutno u prometu. Hrvatski autoklub i dalje javlja da ima nešto problema s vjetrom na Jadranu. Kod nas nema situacija, nema ni gužvi na autocesti A3. Ono što još ima su radovi između Blatska i Pleternice, koji se možda i mogu malo neki provući, ali preporuka je dalje da se vozi obilazno. Radovi su pri kraju, doista je taj prvi deseti nekakav realan rok da ćemo napokon proći tu tom dionicom ceste gdje se nije vozilo od početka ove godine. Naravno i dalje su i radovi u Osječkoj ulici koji bi trebali biti gotovi možda do kraja godine. Neki dijelovi će biti i prije, uglavnom ovaj što se tiče mosta. Do kraja godine za sad rok. U svakom slučaju sretan put želi ti Radio Valisa Urea.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipanza@solar.hr. Rok je 23. rujna, dakle još danas. Dječji vrtić Tratinčica traži 3 odgojitelja, odgojiteljice s mjestom rada u Pleternici na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti, dakle, osobno, pismeno na adresu Školska 4 Pleternica do 23. rujna i to je danas. Koloremail traži 2 mehatroničara ili mehatroničarke u održavanju s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipanza@solar.hr. Rok je 25. rujna. Agronom traži referenta ili referenticu kadrovskih poslova s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu zapošljavanje@agronom.hr. Rok je 25. rujna. Zvečevo traži 10 radnika ili radnica u proizvodnji konditorskih proizvoda s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Kralja Zvonimira 1 Požega ili slanjem e-maila na adresu vesna.ivice@zvečevo.hr do 25. rujna rok. Vatrogasna zajednica Požeštine traži računovođu, knjigovođu ili računovodkinju, knjigovodkinju sa 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega. Rok je 29. rujna. Mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži osobnog asistenta ili asistenticu na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno i 2 osobna asistenta ili asistentice na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega. Rok je 29. rujna. A Narodni trgovački lanac NTL traži 5 trgovaca ili trgovkinja na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail posao.istok@ntl.hr. Rok je 4. listopada.

Ed Sheeran i Perfect. Jučer je bilo zanimljivo i u Pleternici, gdje je u interpretacijskom centru Terra Panonica održana svečana akademija povodom 100 godina nogometnog kluba Slavija Pleternica, kluba koji je tijekom jednog stoljeća postao neizostavan dio sportskog, društvenog, identitetskog života grada. Svečanost je okupila brojne sadašnje bivše igrače, trenere, članove uprave, sportske djelatnike, navijače, predstavnike institucija, sponzore, donatore i prijatelje kluba, a okupljenima se na početku obratio predsjednik NK Slavije Marinko Markota. Posthumno priznanje za izniman doprinos razvoju i radu kluba dodijeljeno je Stjepanu Zdenku Šivi, nekadašnjem predsjedniku kluba, koji je krajem 70. i početkom 80. godina sudjelovao u izgradnji klubskih prostorija i tribine. Posthumno priznanje dodijeljeno je i Marijanu Aladroviću, dugogodišnjem članu uprave i predsjedniku kluba u tri mandata. Posebno priznanje uručeno je građanskom nogometnom klubu Dinamo Zagreb, koji je tijekom 6 uzastopnih godina gostovao u Pleternici, a preuzeo ga je nekadašnji hrvatski reprezentativac Tomo Šokota. Inače, nakon svečane akademije odigrana je prijateljska revijalna utakmica između Slavije i druge ekipe Dinama, koja je završila pobjedom zagrebačke momčadi rezultatom 2:0.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 9:32 nakon Dine Dvornika idemo malo razgovarati o našem gradskom kazalištu Požega. Zadovoljstvo mi u našem studiju pozdraviti ravnateljicu Valentinu Neferović. Lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Tema nam je naravno Slavonski kafe, peti festival slavonskih kazališta koji nam slijedi ovih dana. Peti po redu, jeste li evo zadovoljni s dosadašnjim izdanjima i ta cijela koncepcija je bila nekako i vaša ideja?
1: Pa evo, peti festival ponovno se vraća u Požegu. Mi smo odradili prvi i začetnici smo cijele priče i naše gradsko kazalište Požega, evo na čelu sa mnom, u suradnji i sa kazalištem Virovitica i kazalištem Vinkovci, njihovim ravnateljima, pokrenuli smo tu ideju da se sva slavonska profesionalna kazališta povežu u jednu mrežu slavonskih kazališta. Samim time, evo, stvorila se i ta ideja Slavonskog kafea, festivala slavonskih kazališta, i peti po redu ove godine u Požegi. Rekli bi mi, ponovno se festival vraća kući. Nekakva je inicijativa da i ostane festival požeški, ali o tome ćemo možda nekom drugom prilikom. Mi bi zaista i voljeli biti stalni domaćini tog festivala. Kada gledamo druga slavonska kazališta, oni već imaju slične festivale, slične manifestacije. Nama bi ovo došlo kao jedan još dodatan kvalitetan program u cjelokupnom programu i planu što radimo. Slavonski kafe idejno je zapravo krenuo s namjerom povezivanja slavonskih kazališta, suradnjom, zajedničkim predstavama, razmjenom predstava i naposljetku održivost samih slavonskih kazališta. Kada govorimo o slavonskim kazalištima, to su uz Gradsko kazalište Požega i kazalište Virovitica, Gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci i dva kazališta iz Osijeka, Dječje kazalište Branka Mihaljevića i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. U cijeloj regiji našoj pet je, znači, profesionalnih kazališta i moram priznat da smo mi na državnoj razini zapravo prvi koji su po regijama pokrenuli takvu priču, jednu mrežu, što podržava i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na čelu sa ministricom, jer u današnje vrijeme kada je puno i nezavisnih kazališta i manjih privatnih kazališta, održivost ovako velikih i većih profesionalnih kazališta je izrazito važna i bitna i zbog financija, ali i zbog publike i samog identiteta kazališta u nekom gradu.
0: Peti festival, pet kazališta, pet dana, sve je nekako u znaku broja pet ove godine. Što nas očekuje i kad je zapravo nekako otvorenje i do kad su programi i na koji način pogledati koji od predstava, možda malo više o tome?
1: Pa evo, program počinje u ponedjeljak 28. rujna i to jednom panel raspravom na temu slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti. Idemo malo kritički i konstruktivno progovarati o položaju kazališta, o našim problemima, o našim uspjesima, o našoj stvarnosti. Voditeljica panel rasprave je bit će Aleksandra Šutalo, a sudionici Tomislav Čadež, kazališni kritičar Jutarnjeg lista, profesor Robert Raponja, naš dugogodišnji suradnik i član kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega, Požežanka glumica Antonija Stanišić-Šperanda, naša draga glumica Anabela Sulić-Rodić i evo ja, ravnateljica kazališta. Cilj panel rasprave je prikazati i približiti teme koje sam spomenula i mladima i srednjoškolcima i studentima, ali i svima zainteresiranima. Pa evo, tko god je zainteresiran i želi malo dublje zaroniti u svijet kazališta, može doći i tog 28. rujna u 10 sati u dvoranu kazališta. Službeno otvorenje i svečanost otvorenja Slavonskog kafea je u utorak 29. rujna. Ovim putem ja pozivam zaista sve zainteresirane da dođu na sve programe festivala. Evo, program otvorenja je možda i dan otvorenja je najznačajniji dan. U 18 sati imamo otvorenje izložbe radova glumca Zijada Gračića. To je jedno druženje, jedno predstavljanje njegovih slika koje je on radio u pauzama od proba, u pauzama od snimanja serija, filmova, i kroz jednu njegovu zanimljivu priču kako su te slike nastajale i uz njegov zanimljiv rad ili životopis kao glumca, publika će zasigurno uživati u programu koji će moderirati Zrinka Turalija. Ulaz na izložbu je besplatan i evo, ponavljam još jednom, pozivam zaista sve koji su zainteresirani, neka nam dođu na taj dan otvorenja i izložbe i svečano otvorenje festivala, koje je onda u 20 sati, a otvaramo predstavom kazališta Virovitica Ludi svijet braće Marx. Za sve programe, odnosno za sve predstave, ulaznica još uvijek ima i zaista svi zainteresirani mogu se javiti u kazalište. Neka zaprate i našu Facebook stranicu i internet stranicu Gradskog kazališta Požega, tamo su sve informacije o predstavama, o stanju ulaznica, o cijenama i tako dalje. Srijeda, sredina tjedna, 30. rujna, na programu je naša predstava Pidžama za šestero u 20 sati. Taj isti dan u 17 sati u Gradskoj knjižnici Požega je promocija knjige Za djecu Siri naše glumice Antonije Stanišić-Šperanda. Pa evo, imamo uz predstave i izložbe i promocije knjiga onako zanimljiv jedan kulturni program. 1. listopada, to je četvrtak, na programu su čak dvije predstave. Prva je u 14 sati Balonom iznad Kapadokije dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, ali tu predstavu igramo organizirano za osnovne škole jer to je predstava za taj uzrast, dok je navečer u 20 sati predstava komedija Bračna igra Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci. Posljednji dan festivala nam je petak, 2. listopada, i posljednja predstava je predstava Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku Zmajevi koji ne lete. Predstava je namijenjena i mlađoj populaciji i naravno svima koji su zainteresirani, i evo, pozivam još jednom i mlade studente, srednjoškolce, neka dođu i oni, neka se odvaže i neka poprate evo predstavu koja će ih zasigurno dodirnuti, doprijeti do njih i oplemeniti. Ono što je važno napomenuti, da su sve predstave u konkurenciji, znači publika dobiva glasačke listiće i mora svoj glas ili svoju ocjenu dati svakoj od navedenih predstava, jer festival je natjecateljskog karaktera. Dodjeljuje se nagrada za najbolju predstavu festivala po ocjeni žirija, najbolja predstava festivala po ocjeni publike, te najbolji glumac festivala po ocjeni žirija, kao i najbolja glumica po ocjeni žirija. I sve to, sve te nagrade uručit će se 2. listopada, znači posljednju večer festivala u 21.30 u programu svečanosti zatvaranja.
0: Odlično, evo.
1: Jako puno informacija,
0: jako puno toga zanimljivog, s obzirom na to da imamo i proglašenje pobjednika gdje su udjeluje publika. Preporuka je da doista onda pogledate što više predstava kad već dođete do blagajne ili na koji način do ulaznica, pogledajte, jer doista ovo prekrasno, da evo i Virovitica i naše kazalište i Osječani jedni i drugi i Vinkovčani, dakle Joza Ivakić, da dolaze ovdje, da će se predstaviti sa svojim radom. Odlično ovo zvuči, na ovaj način nekako ulazimo i u mjesec listopad kad vas očekuje također jedna velika stvar za Gradsko kazalište Požega. Ušli smo u novu sezonu, radi se na novoj predstavi, o čemu je riječ?
1: Pa radimo novu predstavu, počeli smo je evo raditi početkom rujna, kao i sva druga kazališta, i mi novu kazališnu sezonu započinjemo novim premijernim naslovom. Radimo jednu odličnu komediju, Motel Mrak, autorice Dore Del Bianco, a redatelj je Davor Svedružić, Požežanima već poznat redatelj koji je režirao Gostioničarku. I vjerujem da će i ova predstava biti jednako uspješna. Glumačka ekipa je već sad poprilično zadovoljna, optimistična, vesela, i očekujemo evo zaista jednu super, super predstavu koja će ponovno oduševiti naše drage Požežanke i Požežane, sve ljubitelje kazališta. I to je zapravo nekako možda ta jesenska premijera i onaj najvažniji moment u novoj kazališnoj sezoni. Naravno, Slavonski kafe kao uvertira u novu sezonu je poseban događaj. Festivalski dani su uvijek zanimljivi. Posebno dragi bilo da je bilo kojem festivalu da je riječ. Evo, završili smo Zlatne žice Slavonije. Mi smo sad krenuli sa našim kazališnim festivalom. Tako da uvijek je lijepo imati taj nekakav šušur ovoga u gradu, neovisno o kojem području je riječ. Ponavljam, mi smo posebno sretni što je festival ponovno kod nas. Zahvaljujem ovim putem svim svojim djelatnicima, suradnicima koji marljivo rade, stalo im je do tih naših projekata, a i naravno našoj publici, bez koje sve to ne bi stvarno imalo smisla, jer kazalište ne može živjeti ako nema publike, a ja uvijek volim reći kako je požeška publika ne samo mnogobrojna, nego izrazito odgojena kada je kazališna umjetnost u pitanju. I evo, Motel Mrak kao novi premijerni naslov je vrlo blizu, 22. listopada je planirana premijera. Naravno, to ćemo nakon Slavonskog kafea puštati sve više informacija u javnost. I to je to, onako dobar start kazališne sezone, rekla bih.
0: Svakako, evo, nakon ovoga ulaska u jesen krećemo sa Slavonskim kafeom. Čuli ste, dakle, 22. listopada imamo i novu premijeru jedne sjajne predstave. Kakva su očekivanja s obzirom na ovaj redateljsko ime, a nismo otkrili glumce, nećemo to još, to ćemo doznati u nekakvim možda idućim izdanjima.
1: Ostavit ćemo još malo, neka bude tajna.
0: Dobro, poziv još jednom svima, dakle, Slavonski kafe, sve ovo što smo pričali moći ćete i pročitati naravno kod nas, ali isto tako i zapratiti ako već niste, i društvene mreže i sve druge kanale komunikacije Gradskog kazališta Požega. Nabavite na vrijeme ulaznice za što više predstava kako biste bili i objektivni glasovatelj na proglašenju pobjednika koje će biti 2. listopada oko 21:30 na ugodnom druženju u kazališnoj kavani. Hvala na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u proteklim minutama bila je ravnateljica Gradskog kazališta Požega, Valentina Neferović.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vet. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Radovi na izgradnji centra za starije osobe Pleternica napreduju planiranom dinamikom, a gradilište su uz izvođače radova i stručni nadzor obišle Požeško-slavonska županica Antonija Jozić i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić. Vrijednost centra za starije osobe Pleternica zajedno s opremanjem iznosi 9 milijuna eura, a osigurat će smješta za 94 korisnika, uključujući kapacitete namijenjene osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti. Uz smještajne kapacitete u objektu će biti osigurani zajednički prostori te dodatne usluge. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako je od posljednjeg obilaska gradilišta ostvaren značajan napredak, te se u objektu već jasno naziru buduće sobe i drugi prostori. Završetak objekta očekuje se uskoro, dok je njegovo stavljanje u funkciju planirano tijekom 2027. godine. Gradonačelnica Šarić se osvrnula i na veliki interes građana za smještaj u budućem centru, naglasivši kako upisi još nisu započeli, te će sve potrebne informacije pravovremeno biti objavljene na mrežnim stranicama grada Pleternice. Partner grada Pleternice u provedbi ovog značajnog projekta je Požeško-slavonska županija, a županica Antonija Jozić izrazila je zadovoljstvo napretkom radova i dinamikom realizacije projekta. Uz centar za starije osobe u Pleternici s gotovo 100 korisnika završavaju se i radovi na centru za starije osobe u Jakšiću s više od 50 korisnika, a u velikom su zamahu i radovi na braniteljskom centru u Pakracu s oko 60 korisnika. Realizacijom navedenih velikih infrastrukturnih projekata na području Požeško-slavonske županije bit će osigurano više od 200 novih smještajnih kapaciteta, što predstavlja povećanje veće od 60% u odnosu na postojeće kapacitete.
2: Film Veze koje nas spajaju, opet francuski film i opet dobitnik nagrada. Znači, dobio je 3 nagrade Cezar za najbolji film, najbolju adaptaciju i najbolju sporednu glumicu. Bilo bi šteta to ne vidjeti, tim više što je ulazi dalje sloboda.
1: Čuli ste dakle i najavu za film koji nas očekuje večeras u sklopu Požeškog film Vika, projekcija u Art kinu Požega, Grgindol 20, danas od 20 sati.
2: Film Veze koje nas spaja. Veze koje nas spaja. Francuski film. Opet francuski film.
1: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije obnova poljoprivrednog potencijala i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027. Cilj intervencije je obnova poljoprivrednog potencijala koji je oštećen ili uništen uslijed prirodnih nepogoda ili katastrofalnih događaja. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje su u trenutku nastanka prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje su u trenutku nastanka prirodne

0: eura. Najniži iznos potpore po projektu je 1000 eura, dok najviši iznos potpore može iznositi do 1 milijun eura. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 2. studenog ove godine do 4. siječnja iduće godine.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 16 celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi, većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 20 do 24 celzijeva stupnja.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
4: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić.
2: Na sjednici gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Požega dodijeljene su nagrade najuspješnijim tvrtkama Požeško-slavonske županije za poslovanje u 2025. godini. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik HGK Županijske komore Požega Goran Šutalo. Okupljene su također pozdravili gradonačelnik Požege Borislav Miličević te županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Na prvom dijelu svečane sjednice tajnik HGK Županijske komore Požega Miro Del Vecchio predstavio je stanje gospodarstva Požeško-slavonske županije. U 2025. godini u županiji je poslovalo 1189 trgovačkih društava koja su ostvarila ukupne prihode u iznosu od 948 milijuna eura, što predstavlja rast od 12,3% u odnosu na prethodnu godinu. Tvrtke su nastavile ostvarivati stabilnu dobit kao i prethodnih godina. Broj zaposlenih u tvrtkama iz Požeško-slavonske županije je nastavio blagi pad na 8315, dok je broj ukupno zaposlenih županije narastao na gotovo 21.000 s prosječnom nezaposlenošću od 6,6%. Nakon izlaganja o gospodarskom stanju županije dodijeljene su plakete Zlatna kuna. Zlatnu plaketu za najuspješnije trgovačko društvo u županiji u 2025. u kategoriji malih trgovačkih društava dobila je tvrtka OptoConnect d.o.o. iz Pleternice. Zlatnu plaketu za najuspješnije trgovačko društvo u županiji 2025. u kategoriji srednjih trgovačkih društava dobila je tvrtka Usluga d.o.o. iz Gornje Obrježi, a zlatnu plaketu za najuspješnije trgovačko društvo u županiji u 2025. u kategoriji velikih trgovačkih društava dobila je tvrtka Lipik Glas d.o.o. iz Lipika.
1: Nova projekcija filma nas očekuje danas u sklopu Paša film Vika o kakvom je filmu riječ, najavio je i ovog puta profesor Željko Balog.
3: Film Veze koje nas spajaju. Opet francuski film i opet dobitnik nagrada. Znači, dobio je 3 nagrade Cezar za najbolji film, najbolju adaptaciju i najbolju sporednu glumicu. Bilo bi šteta to ne vidjeti, tim više što je Ulazi dalje slobodan.
1: Projekcija je u Art kinu Požega, Grgindol 20, danas o 20 sati, ulaz je slobodan za sve zainteresirane. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
4: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanje. On je u razdoblju od 19. do 21. rujna u Požegi u Vukovarskoj ulici provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i cigarete i sad je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 30-godišnjakinja s područja Lipika da je tijekom lipnja 2025. putem e-maila dogovorila kupnju knjiga te uplatila iznos od nekoliko stotina eura, a rok isporuke je bio tijekom jeseni 2025. no knjige do danas nisu isporučene niti je vraćen uplaćeni novac. Rok isporuke je bio tijekom jeseni 2025. no knjige do danas nisu isporučene niti je vraćen

0: kilometar u Pleternici u ulici Eugena Podopskog, a što se tiče prometa, zabilježili smo prometnu nesreću sa matnom štetom u Pleternici na trgu Zrinskog i Frankopana.
1: U interpretacijskom centru Tera Panonika u Pleternici je održana jučer svečana akademija povodom 100 godina nogometnog kluba Slavija Pleternica. Kluba koji je tijekom jednog stoljeća postao neizostavan dio sportskog, društvenog i identitetskog života grada. Svečanost je okupila brojne sadašnje i bivše igrače, trenere, članove uprave, sportske djelatnike, navijače, predstavnike institucija, sponzore, donatore i prijatelje kluba, a okupljenima se na početku obratio predsjednik NK Slavije Marinko Markota. Posthumno priznanje za izniman doprinos razvoju i radu kluba dodijeljeno je Stjepanu Zdenku Šivi, nekadašnjem predsjedniku kluba, koji je krajem 70. i početkom 80. godina sudjelovao u izgradnji klubskih prostorija i tribine.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stupnja, a trenutno smo u Požegi na izmjerenih 17,5.

Kao da me nema, ova nam je bila Vana, mi ćemo nastaviti dalje u 11.16 minuta. Ti si bila moje sunce, Martin Kosovec nam svira polako dalje uz najavu biometeoroloških prilika. Biće pod utjecajem povećanog tlaka zraka, podržavat će dobro opće stanje meteoropata. Zbog ove jutarnje niske temperature zraka, osobito unutrašnjosti, ali jake bure koja nam je na Jadranu, potrebno je adekvatno se odjenuti. Danju će biti pretežno sunčano, porast temperature i slabljenje vjetra učinit će boravak na otvorenom ugodnijim, te će pozitivno djelovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. Nastavljamo mi dalje uz Martina, a uskoro se evo javljamo i nakon Stateside-a i Probudi me Annie. Kažemo, ovdje smo kroz nekoliko singlova, 11.16 je.

kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: slušali smo Probudi me. Ovo nam je bio Eni 11.26, jest bila. Idemo mi polako dalje, mi smo natrag i evo Mija nam je ovdje. Ona će nam malo reći večerašnja događanja u Art Kinu, što to imamo, što se to nudi, tako da možete doći. Mija, što kažeš, što imamo?
1: Evo Nina, za sve naše ljubitelje filma ja vam donosim jedan prijedlog. Veza koje nas spajaju je francuski film koji je ove godine osvojio čak 3 Cezar nagrade za najbolji film, najbolju adaptaciju i najbolju sporednu glumicu. Tako da definitivno nije to neki film kojeg ćete lako zaboraviti. A nešto više o tom filmu i o čemu se zapravo radi možete saznat na Facebook stranici Art Kina. Dakle, projekcija vam je u Art Kinu Grgin Dol 20 s početkom u 20 sati. Trenutno je u Art Kinu također u tijeku i Požeški filmski tjedan i traje sve do ovog petka. A za kraj najbolja stvar je zapravo to što je ulaz slobodan.
0: Eto, čuli ste, slobodan je ulaz, dođite na vrijeme. Ovo su nam bila događanja večeras u Art Kinu, Mija nam je rekla, a mi ćemo polako nastaviti dalje. Alex nas čeka, ti si mi posljednja nada, Boris Novković i Pompej nakon toga, 11.28 nam je, uživajte.

Piši mi, ovo nam je drugi način. 11:41. Udruga društvo Naša djeca Pleternica najavljuju nam održavanje još jednog Rural STEM festivala koji će nam se održati u ponedjeljak 5. listopada već od 9 do 12 sati na Trgu Bečarca u Pleternici. Festivala će i ove godine ponuditi brojne zanimljive radionice iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike namijenjene djeci i učenicima. A ovo će događanje okupiti sve koji promiču STEM vrijednosti, škole, udruge, zatim pojedince i institucije koje svojim radom, radionicama pa i eksperimentima, različitim projektima potiču samu znatiželju, kreativnost, istraživanje i želju za učenjem kod djece i učenika. Trg Bečarca Pleternica 5.10. od 9 sati pa do 12. Prijeve su do 29.9. A za više informacija obrati se na pleternica.dnd@gmail.com.

0: programa Ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta.
2: Saborski zastupnici danas će raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja ne bi li se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Gospodarenje otpadom bila je tema izvanredne sjednice Sabora koja je održana prije mjesec dana na zahtjev predsjednika Republike. Povod je bio otpad na prostoru bivše tvornice PKK Velebit u Gospiću koji prema nalazima vještačenja sadrži opasne kemikalije. Taj je slučaj skrenuo pozornost i na druge ilegalne deponije diljem Hrvatske. Prijedlogom zakona uređuju se uvjeti za izdavanje, izmjenu i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Uvodi se obveza pribavljanja mišljenja jedinice lokalne samouprave prije izdavanja dozvole, te se jačaju mehanizmi provjere ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda jučer je potvrdilo optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice njegovih suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom su još obuhvaćeni bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić.
1: Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je Andrej Plenković u svom govoru na općoj skupštini UN-a, u kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu, rekao je predsjednik vlade u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Poručio je da odgovor nije manje multilateralizam nego multilateralizam koji daje rezultate. Plenković je na općoj skupštini govorio o putu Hrvatske kao zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, pa razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron jučer je odbacio tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da je njegov mirovni plan donio mir u Gazi, istaknuši da u enklavi nije ponovno otvoren ni jedan humanitarni koridor. U posljednjem obraćanju u općoj skupštini UN prije odlaska s dužnosti u svibnju iduće godine, Macron je rekao da svijet svjedoči prizoru koji bi se trebao posramiti te kritizirao Trump predstavljanje njegova plana za Gazu kao diplomatskog uspjeha. Govorio je nekoliko sati nakon Trumpa, koji je u istom govoru u sjedištu UN-a svoj plan za mir u Gazi predstavio kao diplomatski uspjeh. Prije godinu dana upravo u ovoj dvorani 10 država priznalo je Palestinu. Čujem cinizam nekih ljudi. Priznanje je samo komad papira, pogledajte stvarnost, rekao je Macron, ali kakav kredibilitet imamo ako nastavimo biti neaktivni pred onim što se događa u Gazi. Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije ni na jednu sekundu ponovno otvorio humanitarni pristup.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas većinom sunčano, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na izmjerenih 19 stupnjeva.

slušali smo Higher Love. 12:17 nam je. Idemo malo do našeg weba. Slavonski kafe vraća se u Požegu, 5 kazališta, 5 dana i bogat program. Zatim novi smješteni kapaciteti za treću životnu dob, napreduju radovi na centru za starije Pleternica. Berba Graševine 2026. u Vinariji Kutjevo. A ostatku ćemo nešto malo kasnije. Idemo dalje, čeka nas Natalie Diz. Uživajte u nastavku.

0: Povedite svoju besti na DM žensku konferenciju 10. listopada u dvoranu Hangar u Čepinu i pridružite se razgovorima o ženskom zdravlju. Ulaznice potražite u DM trgovinama ili DM online shopu. Više na DM.hr. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u 3. mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
4: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
5: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Divno je biti nekome nešto. Stiže nam uskoro i utakmica Lige nacija između Španjolske i Hrvatske, a Španjolsko povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu je proglasilo upravo ovu utakmicu Lige nacija između Španjolske i Hrvatske, koja će se odigrati u utorak 29. rujna u Sevilji u 20.45 susretom visokog rizika, kažu. To je to državno tijelo nije navelo u priopćenju zašto je upravo ova utakmica koja nam stiže označena kao visoko rizična. Odluka nije nužno znak da se očekuju neredi, ali znači pojačano svakako policijsku prisutnost oko stadiona gdje će lopta krenuti s centra u 20.45. Na ulazima bi trebala biti stroža kontrola, kažu, a hrvatski navijači bit će u odvojenom sektoru na stadionu. Ovo je prva utakmica španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon osvajanja svjetskog prvenstva prije 2 mjeseca, što znači očekivano velik interes i velik broj ljudi u gradu. A kažu da se na stadionu očekuje maksimalnih 43.750 gledatelja, a Španjolska će prethodno u subotu gostovati kod Engleske, a Hrvatska kod Češke u skupini Lige nacija. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, Suze na kiši, nakon toga Ivana.

Evo nas kod stanja u prometu i za kraj ovog sata do ovako 15. prosinca zatvorenu Košak imamo zbog rekonstrukcije mosta Veličanka, raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je kroz Industrijsku ulicu i danas na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Imamo pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Želimo vam sretan put, sigurnu vožnju. White Flag nam svira polako dalje za nastavak. Nebo iznad nas, opća opasnost i I Should Be So Lucky. Nakon toga su nam i vijesti u 13 sati.

0: kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić.
2: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije obnova poljoprivrednog potencijala iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. Cilj intervencije je obnova poljoprivrednog potencijala koji je oštećen ili uništen uslijed prirodnih nepogoda ili katastrofalnih događaja. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje su u trenutku nastanka prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja bile upisane u upisnik poljoprivrednika ili upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te se bave proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda. Potpora je namijenjena ulaganjima u obnovu poljoprivrednog potencijala, uključujući obnovu poljoprivrednog zemljišta, višegodišnjih nasada, gospodarskih objekata, plastenika i staklenika, poljoprivredne mehanizacije i opreme, te nabavu domaćih životinja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 10 milijuna eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 1000 eura, dok najviši iznos potpore može iznositi do 1 milijun eura. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 2. studenog ove godine do 4. siječnja iduće godine. Nova projekcija filma očekuje nas danas u sklopu Požeškog filmskog tjedna. O kakvom je filmu riječ najavio je i ovog puta profesor Željko Balog.
3: Film Veze koje nas spajaju. Opet francuski film i opet dobitnik nagrada. Znači dobio je 3 nagrade Cezar za najbolji film, najbolju adaptaciju i najbolju sporednu glumicu. Bilo bi šteta to ne vidjeti, tim više što je Ulazi dalje slobodan.

0: projekcija je u Art kinu Požega Grgin Dol 20 danas od 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. U interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici održana je jučer svečana akademija povodom 100 godina nogometnog kluba Slavija Pleternica. Kluba koji je tijekom jednog stoljeća postao neizostavan dio sportskog, društvenog i identitetskog života grada. Svečanost je okupila brojne sadašnje i bivše igrače, trenere, članove uprave, sportske djelatnike, navijače, predstavnike institucija, sponzore, donatore i prijatelje kluba, a okupljenima se na početku obratio predsjednik NK Slavije Marinko Markota. Posthumno priznanje za izniman doprinos razvoju i radu kluba dodijeljeno je Stjepanu Zdenku Šivi, nekadašnjem predsjedniku kluba koji je krajem 70. i početkom 80. godina sudjelovao u izgradnji klubskih prostorija i tribine.
1: Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske dovozemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je u razdoblju od 19. do 21. rujna u Požegi u Vukovarskoj ulici provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i cigarete i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 30-godišnjakinja s područja Lipika da je tijekom lipnja 2025. putem e-maila dogovorila kupnju knjiga te uplatila iznos od nekoliko stotina eura, a rok isporuke je bio tijekom jeseni 2025. no knjige do danas nisu isporučene niti je vraćen uplaćeni novac. Dok je 60-godišnjakinja s područja Pleternice prijavila da je u razdoblju od lipnja do rujna ove godine u nekoliko navrata putem poklon kartica PlayStation i aplikacije uplatila više od 3000 eura nepoznatoj osobi vjerujući da će biti osigurana bespovratna financijska pomoć. Nakon što je obećana financijska pomoć nije isplaćena, shvatila da je prevarena i vezano za navedeno sedi danje kriminalističko istraživanje, dok će zapremljene kaznene prijave biti proslijeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u Pleternici u ulici Eugena Podopskog, a što se tiče prometa, zabilježili smo prometnu nesreću sa smrtnom žrtvom u Pleternici na trgu Zrinskog i Frankopana.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas s većinom sunčano, unutrašnjosti i prolazno umjerene na oblaka, vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 24 stupnja, trenutno smo u Požegi na 19 stupnjeva izmjerenih. 4 stupnja, trenutno smo u Požegi na 19 stupnjeva izmjerenih.

Ovo su nam bili Grše i Mijač, a ja sam Mija i moram vam reći, danas je 266. dan u ovoj godini, a do kraja godine imamo još, vjerovali ili ne, samo 99 dana. Znam da je prerano još pričati o Božiću i novoj godini, tako da nećemo vas sad s tim previše gnjaviti, ali dobro za znat je to da je danas prvi dan jeseni, tako da evo jedan mali podsjetnik od nas. Do kraja godine iskoristite maksimalno svaki dan i ispunite još svoje ciljeve koje ste si postavili za ovu godinu, jer vrijeme nam stvarno leti i ljeto nam je završilo, iako sunce se još malo probija kroz oblake, pa valja i to iskoristiti. Idemo dalje sa Vatra ide tur i pjesma Doživotno.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.

činim pravu stvar, ovo je Džiboni. Gradsko kazalište Požega od 28. rujna do 2. listopada će nam biti domaćin 5. izdanja festivala Slavonski kazalište Slavonski kafe. Ovaj festival okuplja 5 profesionalnih kazališta iz Slavonije, a o programu i značaju festivala za Radio Valica u Reju je govorila ravnateljica Gradskog kazališta Požega Valentina Neferović. Tako da za sve one koji su propustili razgovor ujutro, dostupan je na Mixcloud kanalu i cijeli zapravo popis od 28.9. do 2.10. program kakav je, kad imate što, tako da si znate doći. Što se tiče radnog vremena Blagajne kazališta, danas je bilo do 12.10. i tako će biti i u petak od 10 do 12, četvrtak od 15 do 17 sati i sat vremena prije početka predstave. Imate mogućnosti online kupovine ulaznica preko Entrya, entrya.hr, informacije na 099 273 1616 i na

Danas sam luda, ovo je Josipa Lisac. Idemo dalje u šastite, imam Ivana, ali prije toga u 13.46 nam svira ovo, za sam kraj našeg druženja, preostale su nam još samo vijesti.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu na Hrvatskom radiju da postupanje s ilegalnim otpadom nije problem samo Hrvatske, nego rastući oblik kriminala s međunarodnom pozadinom. Božinović je podsjetio da se u sanaciju ilegalno odbačenog otpada vodi kazneni postupak, te mijenja zakonodavni okvir. Bitno je da postoji kazneni postupak koji se vodi i da se mijenja okvir. Zadovoljstvo, kazao je Božinović, navodeći da je nova EU direktiva koja regulira tu problematiku donesena 2024. godine. Predsjednik i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja najavio je danas kako njegova stranka kreće u izmjene Ustava kako bi se građanima jamčilo pravo na čistu i pitku vodu. A ne prođe li prijedlog u Saboru, poručio je da će prikupljati potpise za referendum na tu temu. Most kreće u prikupljanje potpisa saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, vodni resurs zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država, a opskrba kućanstva vodom ostala neprofitna djelatnost u rukama javnih isporučitelja. Prijedlog ustanove promjene upućen je svim saborskim klubovima na očitovanje, a nakon toga Most kreće u prikupljanje potpisa za upućivanje prijedloga u saborsku proceduru, rekao je Grmoja, dodavši da odgovore klubova očekuje kroz nekih tjedan dana.
2: Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman sudjelovao je jučer kasno na neformalnom sastanku s kolegama iz zemalja članica Europske unije na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda, gdje je naglasio potrebu za većom suradnjom Europe i Indo-Pacifičke regije. Priopćilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova. Ministar je u New Yorku naglasio sve veći strateški značaj Indo-Pacifičke regije i potrebu za bližom suradnjom između Europe i Indo-Pacifika u energetici, pomorskoj i prehrambenoj sigurnosti, otpornim opskrbnim lancima i kritičnim sirovinama, objavio je MWF na društvenoj platformi X. Ministarstvo je dodalo da Hrvatska energetskom diverzifikacijom doprinosi otpornosti Europe, uključujući proširenjem LNG terminala na Krku i strateškom ulogom Jadranskog naftovoda. Papa Lav danas je izrazio žaljenje zbog uvjeta koje trpe djeca migranti i izbjeglice, te pozvao na globalnu akciju za zaštitu mladih ljudi koji bježe iz svojih domovina u potrazi za sigurnošću. Djeca migranti često podnose neizrecivu patnju, nasilje, mučenje, iskorištavanje i traumatične uvjete, rekao je papa tisućama hodočasnika na Trgu Svetog Petra tijekom svoje tjedne opće audijencije. Apeliram na osjećaj odgovornosti svih, rekao je papa. Neka se svaka osoba osjeća uključenom u živote ovih mladih ljudi koji uvijek moraju biti zaštićeni i pomagani, kazao je. Lav, prvi papa rođen u SAD-u, često poziva na bolji tretman migranata, a prošle godine kritizirao je tvrdu imigracijsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa. U travnju je papa rekao da se s migrantima često postupa gore nego s kućnim ljubimcima. Papa Lav danas nije spomenuo ni jednu konkretnu zemlju. Rekao je da svoj apel upućuje uoči Svjetskog dana migranata i izbjeglica Katoličke crkve koji se ove godine slavi u nedjelju.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas većinom sunčano, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 19 stupnjeva izmjerenih.

0: glazba koju volite. Radio RVA.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne

0: programa Ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.

0: je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Nije zadnji ljetni dan, već je prvi dan jeseni. 15 je gotovo po 15 sati. Dobar vam dan uz Radio Valisa Urea. Ukoliko polako završavate sa svojim radnim danom, što vam drugo poželjeti nego da se odmorite prije svega, a onda i podružite sa vama dragim ljudima. A ukoliko ste u poslijepodnevnim satima na svom radnom mjestu, evo družimo se zajednički do 19 sati, lijep je sunčan dan, temperatura je onako čisto ok, 20 celzijevih stupnjeva. I što drugo nego evo podsjetiti da vam u ovom novom satu u kojoj ćemo zakoračiti kroz nekakvih 15 sekundi donosimo naš pregled dana koji je na rasporedu uobičajeno u 15 sati i 30 minuta. Ovo su bili Fluentes, Marko Tolje i Oliver su pred nama, pa onda Sheryl Crow, Nino Badrić i Miles Cyrus. Dobar dan!

Miles Cyrus i ono što slušamo 15:15, dobar dan još jednom na frekvencijama radija Valis Aurea. Rekli smo 20 stupnjeva, idemo vidjeti kako nam je bio prognoza do kraja dana. Prilike će biti pod utjecajem ovog povišenog tlaka zraka i podržavat će inače dobro opće stanje meteoropata. Do kraja dana pretežno sunčano, a porast temperature i slabljenje vjetra učinit će boravak na otvorenom svakako ugodnim, te će pozitivno djelovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. Onda znate što vam je činiti ako polako završavate sa svojim radnim danom. Ručajte, malo se odmorite, a onda svakako što više vremena provedite vani. Podsjetnik još jednom, 15:30, pregled dana radija Valis Aurea. U nastavku vam donosimo našu dragu Požežanku, Ivanu Kindl i sve istine i laži.

0: Riječanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Radovi na Centru za starije osobe Pleternica napreduju prema planu. Održana svečana akademija povodom 100 godina slavije Pleternica. Večeras nova projekcija Art Kina.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Želim vam dobar dan. Ja sam Marijana Sabljak. Radovi na izgradnji centra za starije osobe Pleternica napreduju planiranom dinamikom, a gradilište su uz izvođača radova i stručni nadzor obišle Požeško-slavonska županica Antonija Jozić i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić. Vrijednost centra za starije osobe Pleternica zajedno s opremanjem iznosi 9 milijuna eura, a osigurat će smještaj za 94 korisnika, uključujući i kapacitete namijenjene osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti. Uz smještajne kapacitete u objektu će biti osigurani i zajednički prostori te dodatne usluge. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako je od posljednjeg obilaska gradilišta ostvaren značajan napredak, te se u objektu već jasno naziru buduće sobe i drugi prostori. Završetak objekta očekuje se uskoro, dok će njegovo stavljanje u funkciju planirano tijekom 2027. godine. Gradonačelnica Šarić se osvrnula i na veliki interes građana za smještaj u budućem centru, naglasivši kako upisi još nisu započeli, te će sve potrebne informacije pravovremeno biti objavljene na mrežnim stranicama grada Pleternice. Partner grada Pleternice u provedbi ovog značajnog projekta je Požeško-slavonska županija, a županica Antonija Jozić izrazila je zadovoljstvo napretkom radova i dinamikom realizacije projekta. Uz centar za starije osobe u Pleternici s gotovo 100 korisnika završavaju se i radovi na centru za starije osobe u Jakšiću s više od 50 korisnika, a u velikom su zamahu i radovi na braniteljskom centru u Pakracu s oko 60 korisnika. Realizacijom navedenih velikih infrastrukturnih projekata na području Požeško-slavonske županije bit će osigurano više od 200 novih smještajnih kapaciteta, što predstavlja povećanje veće od 60% u odnosu na postojeće kapacitete. Gradska i općinska povjerenstva na području Požeško-slavonske županije prikupljaju prijave šteta nastalih prirodnom nepogodom sušom. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete u poljoprivredi. Općinska i gradska povjerenstva pozvala su fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave zaključno sa sutrašnjim danom, nakon čega će gradska i općinska povjerenstva donijeti prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. U interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici održana je jučer svečana akademija povodom 100 godina nogometnog kluba Slavija Pleternica. Kluba koji je tijekom jednog stoljeća postao neizostavan dio sportskog, društvenog i identitetskog života grada. Svečanost je okupila brojne sadašnje i bivše igrače, trenere, članove uprave, sportske djelatnike, navijače, predstavnike institucija, sponzore, donatore i prijatelje kluba, a okupljenima se na početku obratio predsjednik NK Slavije Marinko Markota. Posthumno priznanje za izniman doprinos razvoju i radu kluba dodijeljeno je Stjepanu Zdenku Šivi, nekadašnjem predsjedniku kluba koji je krajem 70. i početkom 80. godina sudjelovao u izgradnji klubskih prostorija i tribine. Posthumno priznanje dodijeljeno je i Marijanu Aladroviću, dugogodišnjem članu uprave i predsjedniku kluba u 3 mandata. Posebno priznanje uručeno je i građanskom nogometnom klubu Dinamo Zagreb, koji je tijekom 6 uzastopnih godina gostovao u Pleternici, a preuzeo ga je nekadašnji hrvatski reprezentativac Tomo Šokota. Posebno priznanje i zahvala uručeni su i Hrvatskom nogometnom savezu za dugogodišnju podršku i ulaganja u modernizaciju infrastrukture stadiona u Pleternici. Priznanje je preuzeo glavni tajnik Josip Tomaško. Priznanje je uručeno i Dragi Luciću za gotovo 3 desetljeća rada kluba. Jedno od posebnih priznanja na kraju akademije uručeno je Franji Luciću, koji je gotovo pola stoljeća vezan uz Slaviju, najprije kao igrač, potom član uprave, sponzor i predsjednik. Za dugogodišnji rad, doprinos i predanost klubu imenovan je počasnim predsjednikom nogometnog kluba Slavija Pleternica. Nakon svečane akademije odigrana je prijateljska revijalna utakmica između Slavije i druge ekipe Dinama, koja je završila pobjedom zagrebačke momčadi rezultatom 2:0. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 3. natječaj za provedbu intervencije obnova poljoprivrednog potencijala iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027. Cilj intervencije je obnova poljoprivrednog potencijala koji je oštećen ili uništen uslijed prirodnih nepogoda ili katastrofalnih događaja. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje su u trenutku nastanka prirodne nepogode ili katastrofalnog događaja bile upisane u upisnik poljoprivrednika ili upisnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te se bave proizvodnjom primarnih poljoprivrednih proizvoda. Potpora je namijenjena ulaganjima u obnovu poljoprivrednog potencijala, uključujući obnovu poljoprivrednog zemljišta, višegodišnjih nasada, gospodarskih objekata, plastenika i staklenika, poljoprivredne mehanizacije i opreme te nabavu domaćih životinja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 10 milijuna eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 1000 eura, dok je najviši iznos potpore može iznositi do 1 milijun eura. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 2. studenog ove godine do 4. siječnja iduće godine. Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da je Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Tekst natječaja i detaljne informacije dostupni su na službenoj mrežnoj stranici zaklade. Rok za slanje prijava je ponedjeljak 5. listopada, a prijavu s traženom dokumentacijom potrebno je poslati poštom na adresu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, 10.000 Zagreb, s naznakom natječaj za potporu za obrazovanje. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u područni odjel Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi, Vukovarska broj 4 Požega. Natječaj za polaznike preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija bit će raspisan naknadno. Nova projekcija filma očekuje nas danas u sklopu Požeškog filmskog tjedna. O kakvom je filmu riječ najavio je i ovoga puta profesor Željko Balog.
2: Film Veze koje nas spajaju. Opet francuski film i opet dobitnik nagrada. Znači, dobio je 3 nagrade Cezar za najbolji film, najbolju adaptaciju i najbolju sporednu glumicu. Bilo bi šteta to ne vidjeti, tim više što je ulaz i dalje slobodan.
1: Projekcija je u Art kinu Požega Grgindola 20 danas od 20 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-Slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, kojim se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je u razdoblju od 19. do 21. rujna u Požegi u Vukovarskoj ulici provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i cigarete i sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 30-godišnjakinja s područja Lipika da je tijekom lipnja 2025. putem e-mail dogovorila kupnju knjiga te uplatila iznos od nekoliko stotina eura, a rok isporuke je bio tijekom jeseni 2025. No knjige do danas nisu isporučene niti je vraćen uplaćeni novac. Dok je 69-godišnjakinja s područja Pleternice prijavila da je u razdoblju od lipnja do rujna ove godine u nekoliko navrata putem poklon kartica PlayStation i aplikacije uplatila više od 3000 eura nepoznatoj osobi vjerujući da će biti osigurana bespovratna financijska pomoć. Nakon što je obećana financijska pomoć nije isplaćena, shvatila da je prevarena i vezano za navedeno sedi danje kriminalističko istraživanje, dok će zapremljene kaznene prijave biti proslijeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u Pleternici u ulici Eugena Podopskog, a što se tiče prometa, zabilježili smo prometnu nesreću sa smrtnom žrtvom u Pleternici na trgu Zrinskog i Frankopana.
1: Tradicionalni 31. međunarodni košarkaški turnir Zlatna dolina tijekom narednog vikenda održat će se u sportskoj dvorani Tomislav Pirc. Riječ je o natjecanju koje nosi dugu tradiciju te već više od tri desetljeća okuplja vrhunske ženske košarkaške ekipe iz Hrvatske i regije. U Požeškom klubu su i ove godine pripremili bogat sportski program u kojem će se natjecati mlađe uzrasne kategorije i seniorke. Zlatna dolina je i posljednji pripremni turnir prije nove natjecateljske sezone, odnosno zadnja provjera plamenih prije početka premijer ženske košarkaške lige. U prvom kolu plamene će gostovati u Splitu kod košarkaške akademije Žane Lelas 3. listopada, a Požežanke su u drugom kolu slobodne, dok će na svom parketu prvi put igrati u 3. kolu 17. listopada, kada će ugostiti i Raguzu Dubrovnik. U subotu prije podne utakmice će odigrati mlađe dobne kategorije Plamen Požege, Orijovce iz Oriolika i Broda na Savi. Polufinalne utakmice u seniorskoj kategoriji su u subotu u 14:30, Plamen Požega i Medvešćak Zagreb, a od 16:30 Jedinstvo Tuzla i Orlovi Banja Luka. U nedjelju je od 14:00 utakmica za 3. mjesto, dok je finale u 16:00.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: 20 je celzijevih stupnjeva trenutno izmireno, do kraja dana djelomice sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura do 21 stupanj. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u gorju od 2 do 6 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 19 i 24 stupnja. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Na autocesti 3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani zbog radova se na više dionica promet u smjeru Bregane odvija dvosmjerno po jednom traku za svaki smjer. U zoni radova između 173. i 177. km promet se odvija jednim trakom, kolnikom u smjeru Bregane, odmorište Staro Petrovo Selo otvoreno je i u funkciji. Do 22. listopada zbog sanacije odvodnje između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca Od 90. do 92. kilometra vozi se jednim trakom, a između 92. i 91. kilometra u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom kilometru. Želimo vam sretan put!

0: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno je 16 sati i gotovo jedna minuta. Želim vam dobar dan. U novom smo satu današnjeg poslijepodneva. Ista je temperatura, ništa se nije promijenilo. Evo, odmah na početku ovoga sata podsjetnik što danas možete pronaći i pročitati na portalu Radio Valisa Urea rva.hr, ali isto tako i poslušati na Mixcloud kanalu. Slavonski kafe vraća se u Požegu, 5 kazališta, 5 dana i bogat program. Ostala bez 3000 eura na bizaran način, novi smještajni kapaciteti za treću životnu dob, napreduju radovi na centru za starije u Pleternici. Rural STEM se vraća, Pleternica ponovno otvara vrata znanju, idejama i zabavi. Berba Graševine 2026. u Vinariji Kutjevo. Zlatne kune ženskog košarkaškog kluba Požega zaslužile Lipi glas, usluga i Opto Connect. Tko je u Požegi zlouporabio položaj i ovlasti, započela treća dječja planinarska škola u HPD Gojzdarica Požega. Svega sam sad ja rekla. U svakom slučaju, sve što je potrebno je da ukucate rva.hr i pogledate, pročitate i poslušate što vam donosimo. Idemo mi na jednu razglednicu. Vatra je ono ko će nam pjevati. Pa onda ćemo Vogue i Madonna slušati, dakle malo se vratiti u 90-te. Tu su još i TBF sa Smack Sweeta i Ja sa Kill Bill. Ostanite dalje uz Radio Valisa Urea. Dobar dan. Dobar dan.

Ponovno smo zajedno, slušamo Kill Bill. A evo i najave da udruga društvo Naša djeca Pleternica najavljuje održavanje još jednog zanimljivog Rural STEM festivala koji će se održati početkom listopada u ponedjeljak 5. u vremenu od 9 do 12 sati, naravno na Trgu Bećarca u Pleternici. Inače, Rural STEM Festival održat će se u sklopu projekta Rural STEM sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Festival će i ove godine ponuditi brojne zanimljive radionice iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike, naravno namijenjeni djeci i učenicima. Okupit će sve koji promiču STEM vrijednosti, škole, udruge, pojedince i institucije koji svojim radom, radionicama, eksperimentima i različitim projektima potiču znatiželju, kreativnost, izražavanje i želju za učenjem kod djece i učenika. Sudjelovanje na festivalu je potpuno besplatno, a svi posjetitelji dobit će i priliku naučiti naravno nešto novo, upoznati se s tehnologijom i uživati u znanstvenoj atmosferi. Udruga ujedno poziva sve zainteresirane izlagače da se prijave putem obrasca do utorka 29. rujna. Obrazac možete pronaći između ostalog i na stranicama Radija Valis Aurea, odnosno njihovu poveznicu. Stiže nama malo teži slučaj, a sam u pjesmi Song Killersi.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je parni valjak, pjesma se zove Dođi, slušamo ih u 16.31 na frekvencijama radija Balisa Urea. Evo i bio prognoze za sutrašnji dan, četvrtak, 24. dan mjeseca rujna. Pogoršanje biometeoroloških prilika najprije će zahvatiti sjeverne predjele zemlje, a tijekom dana će se proširiti tijekom cijele Hrvatske. Meteoropati će patiti od narušene koncentracije, moguće je glavobolja, umor i razdražljivost, a tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici, sutra će nažalost biti pojačan nepovoljnim vremenskim utjecajem. Samo noći s četvrtka na petak kod mnogih može biti i narušen, čisto ono da znate. Dakle, nije baš nešto bajna bio prognoza, nešto malo kasnije ćemo reći o dugoročnoj vremenskoj prognozi. No evo, pokušajte se lijepo naspavati noćas, tako sutra bi možda, ako ste meteoropati, bolje i lakše izdržali dan. Pred nama su i Alex Warren sa Fever Dream, još jednom Silente, Nikon Vince, Am I Wrong i Nicole Zvijezde iz 80-ih, malo dakle i domaće produkcije.

A ona je Nicole, oni su zvijezde i slušamo ih u 16:46. Turistička zajednica Požeško-slavonske županije upućuje poziv na ispunjavanje ankete kako bi saznali vaš pogled na turizam u našoj zlatnoj Slavoniji. Zanima ih kako turizam utječe na lokalnu zajednicu i kvalitetu života, te u kojem smjeru smatrate da bi se trebao razvijati u budućnosti. Pozivaju sve stanovnike Požeško-slavonske županije da ispune anketu o stavovima lokalnog stanovništva prema razvoju turizma i podijele svoje mišljenje. Poveznicu možete pronaći na Facebook stranici Turističke zajednice Požeško-slavonske županije, a vaši odgovori pomoći će im da bolje razumiju potrebe lokalne zajednice i svakako ih iskoriste u daljnjem planiranju turističkog razvoja. Pa evo, svi ste pozvani, odazovite se i ispunite anketu. Amy McDonald je pred nama, tu su još i Matija Cvek, Fine Young Cannibals, a u 17 sati donosimo još jedan naše domaće lokalne vijesti.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati i želim vam dobar dan. Radovi na izgradnji centra za starije osobe Pleternica napreduju planiranom dinamikom, a gradilište su uz izvođače radova i stručni nadzor obišle Požeško-slavonska županica Antonija Jozić i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić. Vrijednost centra za starije osobe Pleternica zajedno s opremanjem iznosi 9 milijuna eura, a osigurat će smještaj za 94 korisnika, uključujući i kapacitete namijenjene osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti. Uz smještajne kapacitete u objektu će biti osigurani i zajednički prostori te dodatne usluge. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako je od posljednjeg obilaska gradilišta ostvaren značajan napredak, te se u objektu već jasno naziru buduće sobe i drugi prostori. Završetak objekta očekuje se uskoro, dok će njegovo stavljanje u funkciju planirano tijekom 2027. godine. Gradonačelnica Šarić se osvrnula i na veliki interes građana za smještaj u budućem centru, naglasivši kako upisi još nisu započeli, te će sve potrebne informacije pravovremeno biti objavljene na mrežnim stranicama grada Pleternice. Partner grada Pleternice u provedbi ovog značajnog projekta je Požeško-slavonska županija, a županica Antonija Jozić izrazila je zadovoljstvo napretkom radova i dinamikom realizacije projekta. Uz centar za starije osobe u Pleternici s gotovo 100 korisnika završavaju se i radovi na centru za starije osobe u Jakšiću s više od 50 korisnika, a u velikom su zamahu i radovi na braniteljskom centru u Pakracu s oko 60 korisnika. Realizacijom navedenih velikih infrastrukturnih projekata na području Požeško-slavonske županije bit će osigurano više od 200 novih smještajnih kapaciteta, što predstavlja povećanje veće od 60% u odnosu na postojeće kapacitete. Gradska i općinska povjerenstva na području Požeško-slavonske županije prikupljaju prijave šteta nastalih prirodnom nepogodom sušom. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete u poljoprivredi. Općinska i gradska povjerenstva pozvala su fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave zaključno sa sutrašnjim danom, nakon čega će gradska i općinska povjerenstva donijeti prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je u razdoblju od 19. do 21. rujna u Požegi u Vukovarskoj ulici provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i cigarete i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 30-godišnjakinja s područja Lipika da je tijekom lipnja 2025. putem e-maila pisala, dogovorila kupnju knjiga te uplatila iznos od nekoliko stotina eura, a rok isporuke je bio tijekom jeseni 2025. No knjige do danas nisu isporučene niti je vraćen uplaćeni novac. Dok je 69-godišnjakinja s područja Pleternice prijavila da je u razdoblju od lipnja do rujna ove godine u nekoliko navrata putem poklon kartica PlayStation i aplikacije uplatila više od 3000 eura nepoznatoj osobi, vjerujući da će biti osigurana bespovratna financijska pomoć. Nakon što je obećana financijska pomoć nije isplaćena, shvatila da je prevarena i vezano za navedeno sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljene kaznene prijave biti proslijeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u Pleternici u ulici Eugena Podopskog, a što se tiče prometa, zabilježili smo prometnu nesreću sa smrtnom žrtvom u Pleternici na trgu Zrinskog i Frankopana.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 19,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, sutra prijepodne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, a najviša dnevna većinom između 19 i 24 stupnja.

0: die. Drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the day.
1: Trenutno smo na 19 Celzijevih stupnjeva. Idemo vidjeti kako vrijeme možemo očekivati u narednim danima. Prognostičari kažu četvrtak uz sunčana razdoblja za očekivati je kišu tijekom dana. Kiša nas očekuje i u noćnim satima. Sutra maksimalac 20, tijekom noći 7 stupnjeva, petak donosi 15 stupnjeva, dnevnu temperaturu opet u sunčana razdoblja kiša, noć oko 6 stupnjeva, subota, noć i jutro 7, dnevna 17, lijepo sunčano vrijeme, sunčano će biti i u nedjelju 27. uz 20 stupnjeva, jutro oko 8. Ponedjeljak idući tjedan, odnosno početak idućeg tjedna, donosi 20 stupnjeva, lijepo sunčano vrijeme, oko 10 je ona dnevna. Jutarnja, utorak, srijeda i četvrtak, idući tjedan, lijepi sunčani, evo zakoračit ćemo i uz listopad, i u listopadu uz lijepo sunčano vrijeme, uz temperaturu koja će biti 24 stupnja, jutro oko 11, a onda kišu ponovno možemo očekivati u petak 2. listopada, ali uz temperaturu zraka koja će biti otprilike oko 21. Tako glasi ova dugoročna vremenska prognoza, znate da se ona mijenja iz dana u dan, naravno mi ćemo vas na vrijeme obavijestiti. Prekrasna pjesma Džibonija, Drva.

Malo ćemo i o nogometu u 17.34 ili bolje rečeno o rasporedu utakmica. Deveto kolo HNL-a igra se od 9. do 11. listopada. Parovi su Gorica Rudeš, Osijek Istra, Lokomotiva Varaždin, Hajduk Dinamo, Slaven Belupo Rijeka. 10. kolo se igra od 16. do 18. Rudeš Rijeka, Lokomotiva Istra, Osijek Gorica, Slaven Belupo Dinamo i Hajduk Varaždin. Zatim 11. kolo igra se od 23. do 25. Osijek Rudeš Gorica, Lokomotiva Varaždin, Slaven Belupo, Dinamo Rijeka igraju 25. i Istra Hajduk 25. listopada. I sad ne zaboravimo na osminu finala Kupa. 20. listopada u 18. sati igraju Karlovac i Rijeka, a 27. i 28. listopada parovi su Vukovar Dinamo, Naša Slavonija i Hajduk, barem prema sada najavama, Mladost Ždralovi i Slaven Belupo, Rudeš Segesta i Varaždin Lokomotiva. Dakle, Hajduk bi nam trebao doći 27. ili 28. listopada prema najavama sada, može se to još da kako i odgoditi, no u svakom slučaju bit ćete na vrijeme obavišteni. Harry Styles, Massimo, Gotye i Crvena jabuka je ono što vam slijedi.

slavimo. Evo, polako smo i sanjali uz crvenu jabuku, idemo se sad malo razbuditi i put kazališta. Naime, u Požegi nas, evo, krajem ovog mjeseca očekuje prava kazališna poslastica, i to od 28. rujna do 2. listopada, kada se održava 5. festival slavonskih kazališta Slavonski kafe. Tijekom 5 festivalskih dana publiku očekuje 5 predstava, ali i brojni popratni sadržaj, od izložbe i promocije knjige do panel rasprave koja će otvoriti festival. Program počinje 28. rujna panel raspravom Slavonska kazališta između publike, umjetnosti i stvarnosti, a dan kasnije 29. slijedi svečano otvorenje uz predstavu Ludi svijet braće Marx. Na programu su i Pidžama za šestero, Balonom iznad Kapadokije, Braća igrate, Zmajevi koji ne lete. Dakle, ako volite kazalište, svakako zavirite u program i odaberite svoju predstavu na vrijeme. Ulaznice su već u prodaju putem sustava Entrio, kao i na blagajni Gradskog kazališta Požega, a više o tome možete i pogledati i poslušati na portalu radija rva.hr. Bruno Mars je pred nama uz najavu vijesti iz zemlje i svijeta koje su na rasporedu u 18.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 je sati, želim vam dobru večer. Prema izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, sva vozila koja prevoze otpad morat će imati GPS, reciklažna dvorišta video nadzor, a uspostavlja se i javni popis osoba kojima je zabranjeno gospodarenje otpadom, rekla je danas ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Dio je to zakonskih izmjena koje je u Hrvatskom saboru predstavila resorna ministrica. One bi trebale spriječiti slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Taj je slučaj skrenuo pozornost i na druge ilegalne deponije diljem Hrvatske. Praksa je pokazala da moramo pojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, ubrzati uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada te naplatu troškova od odgovornih osoba, rekla je Vučković. Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić obišao je danas nekoliko lokacija namijenjenih stambenom zbrinjavanju zaštićenih najmoprimaca i istaknuo kako je do sad od 1300 potrebnih nekretnina riješen 391 zahtjev, te da se svi zahtjevi planiraju riješiti do kraja desetljeća. Država za potrebe zaštićenih najmoprimaca mora osigurati 1300 nekretnina, a do danas je riješen 391 zahtjev, rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Podsjetio je kako su zaštićeni najmoprimci od početka primjene zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Stati Leo protiv Hrvatske i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske mogli birati isplatu umjesto stana, useljenje u državne stanove ili s vlasnicima stana dogovoriti nastavak najma ili otkup stana. Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa predstavit će danas šestomjesečni plan oporavka pojasa Gaze vrijedan 2,45 milijardi dolara na sastanku svojih članova, izvijestio je Axios. Prijedlog koji obuhvaća 66 projekata uključuje procijenjenu potrošnju za privremeni smještaj, uklanjanje ruševina, popravke bolnica, gospodarski oporavak i raspoređivanje multinacionalnih sigurnosnih snaga. Dodaje se u izvješću koje se poziva na primjerak plana. Plan procjenjuje fizičku štetu u pojasu Gaze na 35,2 milijarde američkih dolara, te navodi da će za potpuni oporavak i obnovu biti potrebno oko 71,4 milijarde dolara tijekom sljedećeg desetljeća, dodaje se u izvješću Axiosa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 18,5 je Celzijevih stupnjeva, sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najniža temperatura od 6 do 11, najviša od 19 do 24 stupnja.

Malo smo ubrzali ritam u Switch Disco. Pred nama je Damir Kežo, vidi se iz daleka. No, prije nego što zavrtimo Kežu, ako volite cvijeće, biljke i sve ono što vaš dom ili vrt može učiniti još ljepšim, ove subote, odnosno iduće subote, svakako svratite u Požegu. Naime, turistička zajednica grada Požega u suradnji sa OPG-om Kasagić organizira prvi sajam cvijeća u Požegi. Sajam će se održati, rekli smo, iduće subote, 3. listopada, na šetnici uz rijeku Orljavu u parku kod Nikole Tesla, i to u vremenu od 9 do 15 sati. Posjetitelje očekuje zaista šarolika ponuda od balkonskog i ukrasnog cvijeća, začinskog i ljekovitog bilja, sobnih biljaka i trajnica, pa sve do bonsaja, kaktusa, sukulenata, ukrasnog drveća i grmlja. Biće tu i kreativna radionica, a vjerujem da će svatko pronaći barem jednu biljku za svoj dom, balkon ili vrt. Dakle, iduće subote pročitajte uz Orljavu, uživajte u zelenilu i cvijeću i budite dio prvog sajma cvijeća u Požegi.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
4: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušamo Doris Dragoviš i pjesmu Tek iz navike. 18:33, evo info tko će ostati tu sutra bez struje. Terenska jedinica Elektropožega ima određene radove, pa bi tako sutra u vremenu od 9 do 12 sati bez struje u Požegi trebala ostati ulica Andrije Hebranka cijela. Zatim Osječka, kućni brojevi od 43 do 53, od 71 do 79, od 103 do 105 i od 60 do 62 i Iločka ulica, kućni brojevi od 1 do 8. Dakle, riječ je o ulicama u Požegi. Bez struje ostajete sutra od 9 do 12 sati. Evo nam i Taylor Swift. Tu su još i Natalie Dizdar, društvo će im praviti Kelly Clarkson i band Aerodrom. Donosimo prometni servis u 19. posljednje današnje vijesti.

Ovo je Kelly Clarkson, prije nego što zasviramo band Aerodrom, idemo vas ispratiti na putu koliko krećete u ovim trenucima. Na većini cesta promet teče bez nekakvih posebnih ograničenja, lijepo je i vrijeme, a osim na onim dionicama gdje traju radovi, tu trebate naravno biti strpljivi. Zbog oštećenja kolnika između Šumanovca i Tominovca voze se uz ograničenje od 40 km na sat, a zbog radova u mjestu Daranovci voze se uz privremenu regulaciju. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je cesta između mjesta Blacko i Vesela. Obilazak je Blacko, Novoselci, Trapari grada, Spleternica, Vesela i obratno. Zbog radova na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice vozi se uz privremenu regulaciju. Privremena regulacija je i između Vesele i Pleternice. Radovi će trajati do 26. studenog. Kamo god putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno uz radio Balisa Urea.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 je sati, želim vam dobru večer. Gradska i općinska povjerenstva na području Požeško-slavonske županije prikupljaju prijave šteta nastalih prirodnom nepogodom sušom. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete u poljoprivredi. Općinska i gradska povjerenstva pozvala su fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave zaključno sa sutrašnjim danom, nakon čega će gradska i općinska povjerenstva donijeti prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. U interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici održana je jučer svečana akademija povodom 100 godina nogometnog kluba Slavija Pleternica. Kluba koji je tijekom jednog stoljeća postao neizostavan dio sportskog, društvenog i identitetskog života grada. Svečanost je okupila brojne sadašnje i bivše igrače, trenere, članove uprave, sportske djelatnike, navijače, predstavnike institucija, sponzore, donatore i prijatelje kluba. A okupljenima se na početku obratio predsjednik nogometnog kluba Slavije Marinko Markota. Posthumno priznanje za izniman doprinos u razvoju i radu kluba dodijeljeno je Stjepanu Zdenku Šivi, nekadašnjem predsjedniku kluba koji je krajem 70. i početkom 80. godina sudjelovao u izgradnji klubskih prostorija i tribine. Posthumno priznanje dodijeljeno je i Marijanu Aladroviću, dugogodišnjem članu uprave i predsjedniku kluba u 3 mandata. Posebno priznanje uručeno je i građanskom nogometnom klubu Dinamo Zagreb, koji je tijekom 6 uzastopnih godina gostovao u Pleternici, a preuzeo ga je nekadašnji hrvatski reprezentativac Tomo Šokota. Posebno priznanje i zahvala uručeni su i Hrvatskom nogometnom savezu za dugogodišnju podršku i ulaganje u modernizaciju infrastrukture stadiona u Pleternici. Priznanje je preuzeo glavni tajnik Josip Tomaško. Priznanje uručeno i Dragi Luciću za gotovo 3 desetljeća rada u klubu. Jedno od posebnih priznanja na kraju akademije uručeno je Franji Luciću, koji je gotovo pola stoljeća vezan uz Slaviju. Najprije kao igrač, potom član uprave, sponzor i predsjednik. Za dugogodišnji rad, doprinos i predanost klubu imenovan je počasnim predsjednikom nogometnog kluba Slavija Pleternica. Nakon svečane akademije odigrana je prijateljska revijalna utakmica između Slavije i druge ekipe Dinama, koja je završila pobjedom zagrebačke momčadi rezultatom 2-0. Nova projekcija filma očekuje nas danas u sklopu Požeškog filmskog tjedna. O kakvom filmu je riječ, najavio je i ovoga puta profesor Željko Balog.
2: Film Veze koje nas spajaju. Opet francuski film i opet dobitnik nagrada. Znači, dobio je 3 nagrade Cezar za najbolji film, najbolju adaptaciju i najbolju sporednu glumicu. Bilo bi šteta to ne vidjeti, tim više što je Ulazi dalje slobodan.
1: Projekcija je u Art kinu Požega Grgendol 20 danas od 20 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 17 stupnjeva, sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimica kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, najviša dnevna između 19 i 24 stupnja.

0: Slijedi repriza jutarnjeg programa Radija Valis Aurea.
1: 11 mjeseca rujna, ljeto je ostalo iza nas, protekle noći, točno u 2 sata i 5 minuta stigao je i nastupio jesenski ekvinoc i ušli smo dakle u jesen. Potrajat će sve do 21. prosinca u 21 sat i 50 minuta. Trenutno je svježih 9 celzijevih stupnjeva u Požegi. Danas očekuje sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab, najviša temperatura od 20 do 24 stupnja.

Chain to the Rhythm, 7 sati 16 minuta, evo tko će danas ostati bez struje zbog gradova Elektre Požega. U centru Požege Vučijak od broja 5 do broja 51, broj 2 i od broja 8 do broja 46, Svetog Duha broj 2, Matice Hrvatske od kućnog broja 1 do broja 3, broj 7, broj 2, Županijska ulica od broja 1 do broja 5 i od broja 2 do broja 12, Trg Svetog Trojstva od broja 1 do broja 4 i broj 21, Mestička, brojevi 2 i 3, Sokolova 22 do 66 i od broja 9 do broja 13, bez struje, ujutro od 8 do 8 i 30 sati. Odasi, Toranj, cijela naselja danas bez struje od 9 do 13.30, a onda u Požegi još Kralja Krešimira od broja 25 do broja 49 i od broja 32 do broja 40, Kneza Mislava od broja 1 do broja 35, od broja 2 do broja 26, Kralja Držislava od broja 1 do broja 27, od broja 2 do broja 30, Kneza Domagoja od broja 3 do broja 31 i od broja 2 do broja 22 i Bana Tome Evdodija Bakača, cijela ulica danas bez struje od 9 do 12 sati.

0: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana bez...

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034.

Dale, kao balaj nemate, 7.30, evo me. Evo, kakva je situacija u prometu, kada sam već tu. Zbog vjetra, zabrana za pojedine skupine vozila je uz Jadran. Kod nas ovdje na kontinentu tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, prilaznim, obilaznim cestama. I dalje se prilazno obilazi između Požege i Pleternice, bar bi tako trebalo biti, preko, naravno, Trapara, Novosilaca, Graca. Ja sam se jučer, da evo priznajem, provukao između Blatska i Pleternice ovom cestom i doista ono sve je završeno, ono što sam vidio da se postavlja. Vertikalna signalizacija od Blatska pa do Vesele postavljena je već u dijelu Pleternice, još slijedi horizontalna i onda doista u sljedećih nekoliko dana trebalo biti i otvorena cesta. Napokon, sretnom prometu u svakom slučaju, želiti Radio Vali Saurea.

0: daleko je zima, daleko je proljeće, tek mi je stigla jesen. A što se događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Jankovića. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom Spojića Jakšića, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je u razdoblju od 19. do 21. rujna u Požegi u Vukovarskoj ulici provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i cigarete i sad je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 30-godišnjakinja s područja Lipika da je tijekom lipnja 2025. putem e-maila dogovorila kupnju knjiga te uplatila iznos od nekoliko stotina eura, a rok isporuke je bio tijekom jeseni 2025. no knjige do danas nisu isporučene niti je vraćen uplaćeni novac. Dok je 69-godišnjakinja s područja Pleternice prijavila da je u razdoblju od lipnja do rujna ove godine u nekoliko navrata putem poklon kartica PlayStation i aplikacije uplatila više od 3000 eura nepoznatoj osobi, vjerujući da će biti osigurana bespovratna financijska pomoć. Nakon što je obećana financijska pomoć nije isplaćena, shvatila da je prevarena i vezano za navedeno sedi danje kriminalističko istraživanje, dok će zapremljene kaznene prijave biti proslijeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u Pleternici u ulici Eugena Podopskog, a što se tiče prometa, zabilježili smo prometnu nesreću u samatnom štetom u Pleternici na trgu Zrinskog i Frankopana. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na javljanju PlayStation kartice. Rimani Supergirls

0: Dalmacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Intu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Espresso.
4: Da.
3: Pivo.
4: Da.
3: Vino.
4: Da.
3: Koktel.
4: Da.
3: Pizza.
4: Da.
3: Zabava.
4: Ma da. Pizza Bolte Lunch Bar. Kad je sve na jednom

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 30 je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo od uvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati. Gradovina i izgradnji centra za starije osobe Pleternica napreduju planiranom dinamikom, a gradilište su uz izvođače radova i stručni nadzor obišle Požeško-slavonska županica Antonija Jozić i gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić. Vrijednost centra za starije osobe je zajedno sa opremanjem 9 milijuna eura, a osigurat će smještaj za 94 korisnika, uključujući kapacitete namijenjene osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti. Uz smještajne kapacitete u objektu će biti osigurani i zajednički prostori te dodatne usluge. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako je od posljednjeg obilaska gradilišta ostvaren značajan napredak, te se u objektu već jasno naziru buduće sobe i drugi prostori. Završetak objekta očekuje se uskoro, dok je njegovo stavljanje u funkciju planirano tijekom 2027. godine. Gradonačelnica Šarić se osvrnula i na veliki interes građana za smještaj u budućem centru, naglasivši kako upisi još nisu započeli, te će sve potrebne informacije pravovremeno biti objavljene na mrežnim stranicama grada Pleternice. Partner grada Pleternice u provedbi ovog značajnog projekta je Požeško-slavonska županija, a županica Antonija Jozić izrazila je zadovoljstvo napretkom radova i dinamikom realizacije projekta. Uz centar za starije osobe u Pleternici s gotovo 100 korisnika završavaju se i radovi na centru za starije osobe u Jakšiću s više od 50 korisnika, a u velikom su zamahu i radovi na braniteljskom centru u Pakracu s oko 60 korisnika. Realizacijom navedenih velikih infrastrukturnih projekata na području Požeško-slavonske županije bit će osigurano više od 200 novih smještajnih kapaciteta, što predstavlja povećanje veće od 60% u odnosu na postojeće kapacitete. Na sjednici gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Požega dodijeljene su nagrade najuspješnijim tvrtkama Požeško-slavonske županije za poslovanje u 2025. godini, a svečanu sjednicu otvorio je predsjednik HGK Županijske komore Požega Goran Šutalo. Okupljeni su također pozdravili gradonačelnik Požege Borislav Miličević te županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Na prvom dijelu svečane sjednice tajnik HGK Županijske komore Požega Miroda Vekio predstavio je stanje gospodarstva Požeško-slavonske županije. U 2025. godini u županiji je poslovalo 1189 trgovačkih društava koja su ostvarila ukupne prihode u iznosu od 948 milijuna eura, što predstavlja rast od 12,3% u odnosu na prethodnu godinu. Tvrtke su nastavile ostvarivati stabilnu dobit kao i prethodnih godina. Broj zaposlenih u tvrtkama iz Požeško-slavonske županije nastavio blagi pad na 8315, dok je broj ukupno zaposlenih županije narastao na gotovo 21 tisuću s prosječnom nezaposlenošću od 6,6%. Nakon izlaganja o gospodarskom stanju županije dodijeljene su plakete Zlatna kuna, zlatnu plaketu za najuspješnije trgovačko društvo u županiji u 2025. godini u kategoriji malih trgovačkih društava dobila je tvrtka OptoConnect DOO iz Pleternice, zlatnu plaketu za najuspješnije trgovačko društvo u kategoriji srednjih trgovačkih društava dobila je tvrtka Usluga DOO iz Gornje Obrježi, a zlatnu plaketu u kategoriji velikih trgovačkih društava dobila je tvrtka Lipik Glas DOO iz Lipika. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Jakšića, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provaljivanjem. On je u razdoblju od 19. do 21. rujna u Požegi u Vukovarskoj ulici provalio u ugostiteljski objekt i otuđio novac i cigarete i sad je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. a jučer je policijskim službenicima prijavila 30-godišnjakinja s područja Lipika da je tijekom lipnja 2025. putem e-maila dogovorila kupnju knjiga te uplatila iznos od nekoliko stotina eura, a rok isporuke je bio tijekom jeseni 2025. no knjige do danas nisu isporučene niti je vraćen uplaćeni novac. Dok je 60-godišnjakinja s područja Pleternice prijavila da je u razdoblju od lipnja do rujna ove godine u nekoliko navrata putem poklon kartica PlayStation i aplikacije uplatila više od 3000 eura nepoznatoj osobi, vjerujući da će biti osigurana bespovratna financijska pomoć. Nakon što je obećana financijska pomoć nije isplaćena, shvatila da je prevarena i vezano za navedeno sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zabranjene kaznene prijave biti proslijeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u Pleternici u ulici Eugena Podopskog, a što se tiče prometa, zabilježili smo prometnu nesreću u samatrošetom u Pleternici na trgu Zrinskog i Frankopana.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura je trenutno 11 stupnjeva sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 20 do 24.

kako je situacija s vremenom najavljivana, je promjena u četvrtak, sutra navečer na petak, još uvijek ona stoji, nešto manje oborina i u kasnim večernim satima. Dakle, danas sunčano, temperatura je do 20 celzijevih stupnjeva nakon ovog svježeg jutra i sutra svježe jutro, temperature će ići do 22, onda tijekom noći na petak moguće i nešto oborina, pa će tako i petak biti svježi sa 17 stupnjeva, subota, nedjelja opet sunce, 19, 20 celzijevih stupnjeva. I ovo je duet Hilsa Mandela i Mijač s pjesmom Anđeo. Dobro jutro.

0: susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.

2004. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske

Boris je tu. Boris Novković, 8:33 minute. Udruga Društvo Naša djeca Pleternica najavila je održavanje još jednog Rural STEM festivala koji će se održati u ponedjeljak 5. listopada od 9 do 12 sati na Trgu Bečarca u Pleternici. Nadamo se naravno lijepo vremenu. Rural STEM festival održat će se u sklopu projekta Rural STEM sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus 85% je državnog proračuna Republike Hrvatske 15%. Inače, festival će ove godine ponuditi brojne zanimljive radionice iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva, matematike namijenjene djeci i učenicima. Ovo će događanje okupiti sve koji promiču STEM vrijednosti škole, udruge, pojedince, institucije koje svojim radom, radionicama, eksperimentima i različitim projektima potiču znati želju kreativnosti, istraživanje i želju za učenjem kod djece i učenika. Rural STEM festival postaće naravno mjesto na kojem se suvremena tehnologija doživljava iz prve ruke kroz demonstracije, pokuse i konkretna rješenja. Sudjelovanje u festivalu potpuno besplatno, svi posjetitelji dobit će priliku naučiti nešto novo. Udruga poziva sve zainteresirane izlagače da se prijave putem obrasca do utorka 29. rujna. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama Radija Valisa Urea. Vesele se vašem dolasku i stvaranju još jednog inspirativnog Rural STEM dana za cijelu lokalnu

0: Stanje u prometu.
1: Stanje u prometu, evo kakva je situacija trenutno u prometu. Hrvatski autoklub i dalje javlja da ima nešto problema s vjetrom na Jadranu. Kod nas nema situacija, nema ni gužvi na autocesti A3. Ono što još ima su radovi između Blatska i Pleternice, koji se možda i mogu malo neki provući, ali preporuka je dalje da se vozi obilazno. Radovi su pri kraju, doista je taj prvi deseti nekakav realan rok da ćemo napokon proći tu tom dionicom ceste gdje se nije vozilo od početka ove godine. Naravno i dalje su i radovi u Osječkoj ulici koji bi trebali biti gotovi možda do kraja godine. Neki dijelovi će biti prije, uglavnom ovaj što se tiče mosta. Do kraja godine za sad rok. U svakom slučaju sretan put želi ti Radio Valisa u Reamu.

0: sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasta nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasta nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.